0: Reshe lokale shiu me bubulima, të djelen do të vini friskim dhe gjatjavës e arshën pritet më të mej këndshëm me reshe të her pasesh me shiu me bubulima. Temperatura me nxjesit nesër do të jetë nga 16 deri në 22, kurse ajo më e larta ditoren nga 32 deri në 36 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.